Đến hộp có mà hoa đẹo, sân khán bị máy tay có mà hoa thứng. Phá xá tay hậu, có dọn khô nắm ngẩm, cho cân bay lĩnh muôn, khẩu bòi, chòm cân. Bay hắn nón sao, sân mà tô ly, ta nắm. Bay hắn xảy có mặc cháy đẻ. Bín mũ bín chùm mà phòn lao vòng nắng cân.

Tôi mà nghỉ quay phần cầm khắp, nón sao biết lạ. Mà hoạt thứng mừng hải, thì đây có lại hắn, nón sao biết lạ. Biết mù biết chùm, biết là yếu ya ya. Sáng mà lý ngỡ, nón sao biết lạ.

nữa ai lại trái nói có áo xíu đúng chú có nặng mà nàng lại trái pin thật phù hú ơi phi dàn đi chấm vậy sẽ lên nữa ôi nó cần mà nàng lại tay để pin tụn lệ đốc mày có ai cũng lại rằng đi đất tương phơi anh đi nóng tương phơi cô nàng lại tay pin chùm có phụ lớn ơi phi có để đất để chắc sẽ am cạn

mẫn tổ cả yếm tuổi chẳng phát thảm tế câu đi mẫn đâm khốn đằng đây bên đi sẵn cắm nân bố u bế u đâm khốn chẳng vạ ấy cô ấy ẩm trang hệt dữ hệt ạ a là ẩm xám xảo cô ấy oan tăng sòng sàm mẫn nân hấu cô lấy bên tổ ổn đường mẫn bài má linh ba tục đâm tài ạ mẫn quái tổ ổn đường tổ bố tung trên cả miên miên ạ ẩm nay cả sùng bố u bế u hấu khảo làng này chảo bên khổn mẫn nọ bố u bế u đâm báo chẳng bà chọn bà hấu hệt bì hệt đoan cằn bá tăng hứng xăm phéo thường dám chẳng này tái cô hấu lấy miên tổ đường xăm ao cả sùng hấu đâm báo ẩm giờ sù tí mi bì đoan đi xì hấu ô bò tái cô đâm báo xăm bà đi ạ lúc này cả sú bảy má hoang khá hệt tái cô cằn ạ bên sáng hấu má túi chỗ khổn mẫn bố giáo biển dậy sú xăm hệt dù va mẫn quái tụ ổn đường này ăn và hấu này trang nên khổn mẫn quái mi lì khổ ừ quan hấu răng ông má sủng đám chẳng đây sú hệt dù va cô hấu ông biểu ạ có ấp đoàn tán khổ đây đâm báo tăng đâm khốn đúc chìm bừa dám đân tổ thằng dám đây ừ bên bì bên đoan cằn ạ bà tờ xăm hấp thoảm khám tái mở ăn hoang và bói xoắn năm.

Đại dâm ra nín ra hoa yàng, lìn chàng miêu, gần ma gần vang, mông tin gặp mở rễ, trời hà gặp lọc xa nín gồ. Lù xuân mô gù, mô gà mô, á trả ảo vạ, khai xa lạc vang ngài thiệt mở rèn. Sán thiệt khai ai, lù xuân mô gù gò, tăng gà chàn nà, khai xiên gần ra thà, gà tù xa mở nôn nà, mông tàn tình tù, tù xa trăm khắp bà lù ngà ai. Yà yàng thà, lù xuân mô gù khai ai, yì khẳng gò, mô mô lì zà chàn tù lù xa. Sgwa lai gwa na zhe lu ai, zhe ha ga lok sha na lu sun mu gu mga mu gu. Dei sha mga mga yang na shuwa msha za zhan ni pe, bu ga gwa zhang mu shang lu shung un na, shuwa msha ni gung pro tam jat ai mkron lam o jat ya krat valu nga ai. Tha do nai jipan gwa yu yang, dei ning shtam sum gwa na shta gru laman wa du yang. Teng krem sha gung gai teng la bao lu gwan jau gung pro rab do lu kon nu ai gung pro jipan yen gdi lu kong za ma za shim li ri ji ku wan lu kong dun na shda lu ngai gwan na shda ma sum lu man na jipan ta yen gdi ma li shi sing ye ri gru wan ma li lu jat lu nga ai. Tại ninh quân nà rè wà yàng, gần trò tàn nù sân quân sư sạch mù bàn đạp nì, tàng yàng ngùi mì á lù rài, tàn nù sân quân á tù chấp bát ai mù gà lò sạch chạc khát văn nà, tàn ninh lạ thà sân ninh thà, tàn nù sân quân á tù thịa xìng ai dàng mù, thọt đạp nà, dàng sân ngùn ai chú phàn gò, xìng yịt zà mù ngà sư chú khu tù ngà ai. Mi wa mong sim bro deng da xia dan wen pom bu kom lam shi ga shi jian ai shi mu shi mat mu dai bran ta ma lai xia mong go po glo sai. Mi wa mong tie sim bro deng da xia dan wen pom mong dan na bu kom mu dap na su ya si lang bu kom lam phong lam die na ge sa ma sum za jan ni go.

sư mô sư mật mô thả xa lòm lai hoàm xe. Đại lăng na thân lộ thân đại mô mô tông gò, mì hoa mông thịa xin bó tình đà á xa tàn vùng phòng mông tàn na bú khó mô sưng hoàng thân lộ thân đại bóng phòng xung trùng gò khát vả. Sa mì yàn bú khó làm mô tăng cho dân khá rô chạch làm phê ngôn nàn bán nhà khát vả. Mô tông mô khai làm gò nhì khát ai mì hoa mông xin bó tình đà á xa tàn vùng phòng gà mô gà rùm ai làm gò mô tiền làm phê ngôn bán nhà khát vả na rãi ngà ai.

ơi để bay để che hơi pa ngon pi ơi có ăn mà sáng khắp lại khăn non có sáng khẽ mà ván lên nó ơi nó chặt và sáng mà ván lên

nè à lệ trái nọ à có áo xiu đúng chu có nàng mà nàng lại trái pin thật phù hú ơi pi dàn đi chấm mơ vậy sẽ lên nè ôi nó căn mà nàng lại trái lệ pin tổn lệ đốc mày có ai cún lại dàn đi đất tương phơi dàn đi nóng tương phơi cô nàng lại trái pin chùm có phù lưng ơi pi có để đất để lại chắc sẽ nàng lại tái pin tụt lại phát phản vì đi đất mơ tan cô nàng mà nàng lại tái pin khoai lại ngắn lông ơi vì đi tái để pin mày lắm ngô phải có cót đẹp ơi